0: tule turu. Tule turua sekään. Mä kunnan tule turu. Oi, turu. Kiiruman saman. Kiiruman sinua turu. Kamu. Tinkiluksen muutin tule turu.
1: Tällöin moi sai mun abil, my dear. Mure nikka muts mata. Herkules, ei muki nikka muta ka kungi romansa.
0: Ne pusnaa kyllä kunka maiga ka muttuna turu.
1: Maja, kadahanka.
0: Lägdam kuule sapkaasi mun ideillä dyrä turu. Niin, mä reppi kättu sanoo.
1: Oi. Sä tantuna kun handum samu magaamat tam iska kekä hapu. Gidam go kusia.
0: Char.
1: Nala sigi na Herkules. Char char kapadiha. Pagandam na mo kekad launa. Ego narong igikan paingon sa Northern Cebu. Uban ang 20 katin wheelers getrak. Nga puno sa yuda.
0: Ready na minta na nila turo. Ikaw lai wa pamari di kegi muta muta kapah.
1: Bangag sa ilong.